0: Dēliska, es mēgstu sakte ir dēnāt mēgstu. Es mīļu Utenos radija.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Alaska! Es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu ļoti nosrādījā.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.

0: Alaska! Es mēgstu sakte, ir dēma atmēgs. Esmu ļoti nosradie.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.